0: chapu.
1: Hiyo yetu wekoza, hiyo ni mbela uu, Estrada mekayela kwamba, alikatara uu.
2: Papa Chapo!

mikino mmero nulupale ni ukichivela wawa nyache kihana ana konto kihana ana kumi kihana ana mmoja wera kathonyere awanyai tia kavale kikalaka mapanta mapanta kunrika manana okichuelela kitipani mi chomo wonihania okawani hacha mummero makupi vanon tweni ituche mananeshani nenroa hukawani ha mummero epatu mpaka emiliangu emoja ngayete nkacha chomo okawani ha mummero ni moja mana ya wawanya okali ha mapanta mapanta otarihelelaka Munuela ya numeruna. Chomo, nina kitiru ochuela. Sanene, wira numeruna nirina. Ana mocha akavi, ana kumi akavi, ana mia akavi, ana konto akavi, na ana kumi ana konto akavi. Vano ntwenu upwelele vamocha. Ana mocha kumi, mana ya ankala, ana kumi mocha. Ana kumi, kumi, Mana ya anamia mocha. Anamia kumi, mana ya anakonto mocha. Niweleke machampulo. Ekonto, arubaini na tanu, nimi ataru, nishirini na sita. Poti wawanya na numeru na, nikaliha kacho. Anakumi, anakonto, achese, mana ya ekonto Arubaini. Ana konto atano. Mana ya ekonto tano. Ana mia araru. Mana ya ekonto taru. Ana kumi ana konto achese. Mana ya ekonto arubaini. Ana konto atano. Mana ya ekonto tano. Ana mia araru. Mana ya emia taru. Ana kumi eli. Mana ya Shirini. Ana mmoja sita. Mana ya numero sita. Mana ya wira. Ekonto. Arubaini na tanu. Nuwa emia taru ni shirini na sita. Chinkala. Chomo. Chinkala. Ekonto arubaini. Otakaniha. Ekonto tanu. Otakaniha to. Emia taru. Otakaniha shirini. Nutakaniha to sita. Vano ntwe miwele sanene mazampulu angwayo. Ekonto sitini na saba ni mia tanu ni arubaini. Numeru na podu kawa ni hacha. Otarehe nlaka munu welu haya. Ni uweheraka kule numeru ni mpaka mpante onenda numeru nana. Iye hima wira. Na numeru nani hana. Ana kumi ana konto. Sita mana ya ekonto sitini. Ana konto saba mana ya ekonto saba. Ana mia atanu, mana ya emia tanu. Ana kumi achese, mana ya arubaini. Ana mmoja kavetu. Ehimia wira, numeru, ekonto sitini na saba ni emia tanu na arubaini. Chinkala, ekonto sitini, winchenra, ekonto saba, winchenra to emia tanu, ni winchenra to arubaini. Mupuele wira cho. Kula numeru ni hana ni puro naya ni nkala haya. Mano neno ni puro no. Tinghi macha manana chunuwele haya neno numeru no. Nichomo tinchuwele lehu. Manana opela wawanya okali ha mapanti mapanta. Paru chuele ha sanene. Wira ni chuele le sanene mapuro ankumaya kula numeru. Vano ntweni varente kova mocha. Miki nrohi makacha numeru vano nyuva. Noroa omananiha ohimacha na opela wawanya neno numeru no. Nihewa nana? Chomo. Numeru no opachera. Ekonto talatini na pili nimi achese ni kumi na tanu. Mupwele sanene. Mananeshani ninre hukitiri wawanya. Ala mumeru ala. Vanontwe niwehawe here sanene vamocha. Thank you.
Ekonto, talatini na pili, nua emia chese, ni kumi na tanu, chinkala, ekonto talatini, winchenra, ekonto pili, winchenra, emia chese, winchenra, kumi, ni winchenra to, tanu. Numero nunaeli. Ekonto hamsini. Nanane nimi ya pili na sita. Wanontwe manani here okawa ni hana numeruna. Ntwe nonele vamocha. Ekonto hamsini nanane nimi ya pili na sita chinkala. Ekonto hamsini winchenra. Ekonto nane winchenra. Emi ya pili winchenra. Menetu. Ni winchenra to sita. Vano weheke wira kavo anakumi. Timana ni walea numeru kavetu. Mana ya kavo anakumi. Numeru no malela. Ekonto sabini na chese nimi ya tanu ni talatini. Mupuele wakani. Vano manani here wawanyanena numeru na. Chommo. Mawane ni herona numeru na nkalacho. Ekonto sabini na chese ni emia tanu na nitalatini chinkala. Ekonto sabini, winchenre konto chese, winchenra emia tanu, winchenra to talatini, ni winchenra to menetu. Na numeru na nintonya wira kavo anamoja. Timana nirinehu numeru kavetu wanamoja. Makupi. Murimo witu cha sanene. Elelo ni etu cha esiani okawa niha numeru. Maana ya okawa niha numeru mapanta, mapanta para ochuwe lela sanene munuola ya kula numeru. Ni etu cha to wera numeru ale poti otenka chia. Mwana mmocha, anakumi, anamia ni anakonto. Nini hochuwe la totoni wira. Unuwe la ya kula numeru. Nintariha nipuro ninkala haya. Chommo ni hokitiri ochuwe le hasanene. Nanina chintenka chiaya mumeru. Vano ntwe hokole liwa mocha nimi chinene. Munuwe la ya kula numeru. Nintariha nipuro niriaya. Numero nimo. Nteko wawani.

0: Salama shun wiro. Ese ni wa akubeya.
1: Muni suwela wiro kisi velo jawa nyinyu babo tana pipi tu minku so otene. Ntoki luherane musoro anyu yo lore rashi sumane otene. Ni yuno ne unkele iwe trai wane.
0: Nkarani mulia wihe. Ese ni to. Kiyo sivenlen.
1: Koki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eo kalawira kihenle mache. Mache, tiyo ya saka so siva siva, sihirero kikwela.
1: Uwola so siva siva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayo ya shuni were. Mwanyi sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani to musoro. Ni inchene ya murere lwaka, wayoja yo kisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala ni soja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote elu wa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.